Bising ti, kog dung ni bising ti, SMS ni bising ti, WhatsApp number, jak narungno hanyo haya ang, narungno WhatsApp number, Shapiro. O WhatsApp number narok, message kay Hordi, 94021699 65, o jaga wo narok, WhatsApp ni bising ti, SMS kay Hordi, te kay Horga nga gay, narok ni rajamung rok, narok buru jamung kananay, rajamung ni kwak tay, rok shirai shirai ke, narok shi Hordi. Aw miyani shal laithangjak miyani shal hangai jong shaimano bumarokni shal mothers day hayung nagai mothers day palailai jak miyani o shal belai ke nangkok mani bumarok ti bagai aw ha sanamujunga ang jini fm ni bising te je hayung ni eba keba singsa ni je buma tong nei rono jotto buma no no khulomung te belai ke hamba ya faro aw Buma mani kisani ko gya ma mani o word kaisa belai keno special belai ke shop chik khana tok jeng kok shama bisingoi ma word ka belai khana tok obuni se khana tok word te kri hai ma dong ha ya dana au ma jotani no thinango nango jotani buma no dongo piaba jeng no buma no o shingsaro tubu ha ya deba abuno buma rong ni shal belai keno nango mani Mohai shal rokto bisyo waisis payo fia basing sal brumno bumano nango bumano muito kaya bumame hak salpano bumakari fanong tung logi wo hai do basing bumano muito kaleo abono bumasing bara kotor hashakawo kari te o ama hunmani o wat sing bara kaham kanato kate o tinango o hashakawo kari आउ जतो ब्रिनो सालसे सालसा बुमा अंगो जतनो बुमानी बरममानो एबाखेबा बुमा अंगै जतनो तंगथगो खासरांगो हायादना ते बुसारो बुमानी बागै बुसकै तमननि बुसगाबो पुखुखबाय सायबो साबाया बुसारो बुमानो बुसके हमजक बुमा अंगै बुसानो बुसके हमजगाबो जे बुमा अंगनाय बनो सायमानो आबोनो शाल हलाय थांजक मियानि ओ शाल बेलाके चिनि बागै नांगक मानिते ओ हायनि जो तो बुमा रग्नो बेलाके खाबाय हमजक मा देचि बाय खुलुमु याफारो फादिंगे ओ जरा सिंह हन होय हा Tegas SMS nalena by Funkaham ang pekorjolani bridges aw Funkaham takuk bridges rejamungka gatikhamao kormotini khorang Bimol Deborma bai rejabjak dedicate khlayo ama shornomala aw eko takuk bridges no shaka shornomala no ama hani ama hanmani okok busik jora tyaro hamjakma kobuljak busik jora tya aro bakhawo maya habjak busik jora tya khana thotok okok thai hedana Fadihingge takuk bridges ni bini ama shornamala ni bagai aur jamung.